0: Așa răsplăziș.
1: Că de calle Ezeven, de-n beste café Vajostas, pe clasmi de Vaninov, te ala de Vanubel, o mi de mirem, zeg să că-ți ghi ca să zeară. De... De calle Ezeven, de-n beste café Vajostas, zeg să că-ți ghi ca să zeară.